살살살이지라 마이야 백장 왔어 미리 맞춰와야 돼 쏘네 아프라키 사우다 타탄 루미오 예인남의 캐스 미리야 파하우냐 돈자이 파사그르나 돈자이 나야 인야예 나코포가세 미리야 어파타 미리야 어파타 워디야 예네카세 파하우냐 돈자이 내 백장이 아미야 와피아피아 얘네들 왜 너만 싸워 쏘냐 와피아 와인 와타 싸매 와인 와타 싸 와야 무너 코비냐 밤바라마 아이 바라마 무너 로히 바사 비바 라이 도루와 네히 그래 우리 아빠 왜 야네 카시에 아저 수아네 도스 에 토펌 Wow, the top. On nous avons mal de voir mes sorts, mais ça c'est la vie de Dieu. Venez, salut. Ma yagna de cœur, ma yagna de poitrine, ma yagna de tout ma yagna de papa nos sous, ma yagna de papa nos bonnes, et ça c'est où nous. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba